0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko mahe otu, me kautaha e CM Kas, me nau whanongonongo me tu waki ge hui geni. Malo mahe.
2: Malo deka. Tau eki me kaina Tonga. Kau ke whakaukau ki pe Tonga o mea lere. Ai hao mea lere po o. Pe tutaki mai ke CM Kas. Mau toa sila, ko ni mau anoa. O e Great South Road. I loto o tahuhu. Manatu, okuma omae angatone mea lere, me siapani. Kau ke whi mau a mea lere. Karats keke e mea lele. Me e pāse se hongopuru. S.I.U.V. Iuti. Ka. O kumbau ia hei ateni. Manatu. Pedu tak mai ka te au ka pau waha ha fehu. I e mara e kwa tau ka. Koe kwika koe. Noa uoua. Nima fintolu. Kwa utaha walu walu. Piko don mai ke ateo. Si o mai ke akesa pae otu. O mere kupu. Kena tokoni ari ka tek motolu. Manatu. Kabako toki hao mai tonga, visa ngā aue, oku lava le rei he GMK ke tokoni ake tek motor. Manatu, he tongi hao mea le rei koi ngako momoko, mafana o pā miri, si o mai ke tek motor, koi palala a ngā aia. He tu tak mai ke teo, kau mai otu, noa uoua, ni ma pitolu, wau taha valvalu, pe ko tāki a kesa i noa uoua, ono valta, pā ni ma pitu iwa, ke tokoni ake tek motor.
3: O patu ke tonga katoa pe, me kaunga au e GMK. Maro deita. Tangata e te au faiktu o mamau pe he moho eiki ka atumu a ki whanonga nongo e koeni. O kuke whekumi ki hato ke taa nifo i saute o kalani o kune oatua e taupotu taha ke te koe mo family ka pau koia. Wakai ange mua e mau ti mi anga whakaumea i he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe akumau lava foke to e oatu tae to tongi e quote ave ki he wins pe ACC. E kai koia pe, ka aku tae to tongi foki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ki taha walu. Ka uku iai e ngahi makatuunga. Fefe hao sao te iho ofa a ngā hanofo i nifokoula. I e Shine Dental, o ngā ulawa whai kotoa e ngā oe koe ni aho pē taha. Tuku ke nau hanga o ngā hoi a o mari mari ke whetapaki o guiai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he ngā ulawa o tāri ai Afterpay, Q-Card, mwe Zip, koi ai. O ange hawhenga maari e ke Shine Dental ke nau whafoki e mari mari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fit Wha, Great South Road, Manukau, whikauhala aki e ni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumi ka tikinau tolu he Facebook mwe Messenger. Shine Dental.
4: Komo alo kife.
5: Te ma alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
4: I kai, o ku fu uke si ia nena ko eni.
6: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mavalu. I ho o tau ni mavalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tonge. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
5: Fai ho o siwi ma a mao tolu.
6: E hao i he meili.
8: Koe whakamanatu fau fau waini.
6: Ka ta ke o kifu lahia. Ka koe whakamanatu lahia ni ke te koe ke fai hao ki ngā oe. Ia hoho malo i he tau momoko koe ni o tau hoko e kiai. Ka wai moi hoho malo i flow. Ke puka lewa ia i he taimini. Ok malawa ia i he bookmyvaccine.nz pe koa o tonu ki o toke tāmo oi.
0: TMN Tonga.
9: O se miniti e tātaha me he fitu. Whātulo watu pe a kokore ke uhu whangatoi pe i he ngahi tala whakatapu ko whaangona tu me he faleni. Kai a tāpia moi fine motu ani linta o talo se pasi ke uhoko atu ai tau whatongia me he e tau polokalama PMN Tonga. Whakawhita ai pē ai taki whanonga hao, pē a mō mālu ai eiki, o tau tu uta mō uiai ki he pule lulu whaka osi o e mahina ko me, ka e teu a hiki whanonga ki he ono i mahina. Whata wange pēu mō mao hae fia filele i he fia fini, pē a toka maari e ngahi mea kotoa pē me apina, pē a ongo lele i atu foki, pē a mō ui ai whaleni. Tō e whakamanatu atu pē ki e kau whanongore ti oko ia i o kalani. Ko e pē au fo'o te ke mauai ai polo kalamani piko e frequency i he le ti o. Te ke mauai ai polo kalama o ka pau o kuke i o kalani. Ko e tahanoa ua poiniua FM. Tahanoa ua poiniua FM. Ki mautolu ko ia i tu au kalani o kuke i tu utatau pē i kai hariliu. Whamalo ki a John Pulu pe ki a lātu a hono tataki mai ngā wemi ani ho ata.

0: ko e tau tai ni osta mini te taha wha pe a me he taha wā i he pongi pongi ni pe a kou tai tai lele i ki mau tōlu o mau mea mai ke tau polkama i he pongi pongi ni pisope saro i ni silala vea pe a pe kauena London Tufua si one, one vela tupou mau tōlu kotoa ku mau kau mai ke tau polkama i he pongi pongi ni kou tai tai lele i ki mau tōlu i he pongi pongi ni ko e tau fasi tai tai fokia ki pongi pongi ni ne o atu ya e foni pole o ke atonga mai e kaje e piso pa pe ka oina te foki e ka univela ke ne a kamata mai ta polgama i he pong pong ni os pa mata foki tu leva ke a oina ke ne atatak mai polgama i he pong pong ni vela te foki at kateko malo
1: io malo bido e te ita pa ko te ke kamata foka te to polgama ko fo malo at ni oina e lotu fo ofa pe mo e fala mari e ko hanga fo ba ya ke polgama o e fifin Tawa o mai fokei ni ke poloklama hono hongo fulu maa fitu o e hikure o e fokatua meri e. Ko e pongpongini a hua walo eni o me o e wano a wano. O tau fafetai, o tau kau fataha, pia mok nau tolu he ata hongo pia moe ope, pia mei he otu tonga, New Zealand, Australia, Amerika pe foki Hawaii, Britania, Europe pia mo

0: ni mai a ki ngai tau koe ki te. O se apani ia u toko fitu o hiva mana tupu ia. A tau te au ia ki olunga ia. O kawa se apani e fonua makehi ia ngā koe e tunga koe e supa he tau. Ka koe ome a whakau kau koe ni koe ngā koe koe ke tunga pe i ngai tunga sedistika ngai fonua koe. Ka koe ome a whakau kau koe tau ki i koroa pe e a tau tolu ai tonga. Si kau koe vaskola e kou tukanga pe ke whamatala ku whai koe e makatonga rewa. He kai ke vaskola pe a mui kau kama mui mātua whamtanga tā ia. Ki ai i tuko e hape hane toko ni ki ai. Pahala te ta whafo ki ai ku hau pio au au. Pa u kau he au au. Ai te ka kama koe ia. Te koe tau sio koe ki ai o ku mau inga au pito i tai koe koe tau wakai koe ki e tau ki e ana koe tau nofo koe society ka i ai ha ki toko taha pa toko ua i a kolo o ku a o na unguo hiva pasi koe mea whakafifia ki koe tala no maari e koe whakatalu talu e fono ngā ngai kolo koe ia si au a taha ki tau motua koe ia Pea ku mahu inga o pito ai tawha aki koe ni ke tau mahu inga ia he koe tau koloa pe ia. Koe mahena fuene family e Lontoni na tau mahu inga o pito na tau kātua ngā i mai ai White Sunday pea koe whakame ki tau whanau. Pena tau kātua ngā i mai pea moe sāpate whae pea lava ni moe sāpate tamai. Pea koe foi tū, e koe tū e koe ia. O kui kai ke si ai hano aho ia. O e tū unga si ai e tau koloa. O tau koloa e
1: eki. Mōna pit.
0: Ka mōne koloa koe. Ka mēne kō kālu koe ki ai. O tū ka tupe koloa ia hena ke nofana ka paurere mato ke sopi. Tū ka tupe ia hena ke ki ai. Ka koe koloa koe. Kono higa ia. Whakapuripuri e mamani a tonga. Ko pālangi ko ki nau pēna to. Ko koloa ko ni lotu he taimi ki he taimi ki taimi. Mā kona e nau kalofia mā. Mā kona me nau hōwhanga hau. Ko nau lotu me nau whanau. Lotu me whakamopuna. Mō ka hau e fonua. Lai la mea vela te pe mā te au. He lia ki kai pe mā te au ni tonga. Ki tau pola kāo. O kui e mā te au ki kāri au ki tonga. O ki nā tōlu ia o ku haamo ki ai. Koe fo ilia koe haamonga ki ai. Koe te tō koni koe whare. A kato koni koe whare whatāo ku tānoa ki ai. Tā ku taimi koe ku hiri fo ngai pou koe haamonga koe. Pero hau ka whare ma awike ngai ku pesi ma ngai mea kotoa ki ai. Pau tau o mai lewa tau tauria o fatu la langa he whare la lava. Lava ia he ni si ka wai wai koe. Koe mea koe oku mawhana ku lau mare pia sio ki ai. Pe koe whanga mo oni ta ere e ia ki ai. Tau mana tu imu. Hoku tai minifu a pehe mai e si ka wai wai. E ko tango te heka te meleke te alu. Tau o pehe mua. Ai mi fa afu. Pa ngā tō. E ka te marua re pe mātou ke ka tuko te hāna. E ta whanga whainga tā koi kai. Pa ka tai meni oku ngā re tātou ke. Ka koe koloa fufu iha koi. Koe lotu iha maan. Koe nanu fa koe ka wai wai hangu te hamu te mea te. Ke hea mai pālangi e nufa lau lau ne se niti pa koe hae me koe. Koe tonga oku ma ke. Ka hono mau inga ia. Ka whoke atu, ka ataku whoke atu kono kosi minti e wata. E Lontoni ki tau tāno me ngā whaifu kau ki ai. Ki ka venga mau inga koe ni mālo bitu ka whoke atu.
2: Ako whamala tu e episoke. Ako hangi ko lawe koe na onina. E fulolo to mau inga pe he e ka venga ni e. Ako hangi ku wawe tai mia pa e si ia. Kai ke? Te uhanga pina i loa te ngu whewhewi koe niko ka tau tai mi lawe i mai ia. Ko hi pa tau tuk wha os lewa ko hi ke hoho mare ma tau tai mi e. Ka taki, lawe mai a nge ki hono mahu inga a kihe tonga e tau tokanga e kina e tau kau tau rekereka pe koe tau kau wa u.

o le take a whanonga ko he i he po uri lolo o i whanonga anga. Tono tonga pēha e paku kā, ko whakahau hau ki nā tonga. Tono tonga he whanonga he kau po uri o puputu u, ko ma whoa mai ai ata o i mo o ni. Le o ni, ne longo, kuo ngona, io, ka koe afo, o i mo o ni. Tau ki unsi ke ofi ke tala noa pe a gu. Mau inga ke tau mui mui ofi ke ngai mea nai hoko. Ke mou ya si ope. I le tala nga koe nai fai. Koe pununga ia. E fofoa i e uhinga ho tau forofola. Tala hik fononga. Ai tala noa ke si ope me vahe ua ki. Mono ai pulonga i ngai mea kotoa nai hoko. Tau tukanga pe mua ke ngā hime ko e ni. Uraki. Ko e ongo whakataha whakalangi aia nai iaia se tane. Umae ngā ahi mamahi ne to whanga e siope. Ne ilo e taha kotoa. Wa ngā te kitau tolu. O tau lau e tala noa he ngahi aholi. O tau lau e kotoa e tala noa siope. Ai uhinga o ene hoko. Tuku kehe pe aia siope. Ono wa, koe toka te rine tuku whakaholo koe ane lau, o kone tā ke kina ai mo ui, a siope. Ai whakapare e whai lelei, pe mo e tautea e whai kohi. Koe kai hū maari e pe kei se unga ia, mo e mo ui a siope. Tolu, koe ngahi whakauhina, ai ngahi kaungame a siope. O whika aki mono whainataa. Nei kai hu maari e moia ia. Nā nau kautaha ke tāla, koe mamahi o sio pē, koe nunu a pēo ne ana whai. Pē ma whai teolo sia mamana fō kia oho nau aho. Ka tō kia te au ha whainata, pē ma whaka ilonga ia kua wanghala. Pē o tāo rewa, ke whaka mahino he nia e ngataana whaina tukā tirine ko ia. He uki kai kua mo'o ni whare wereva ia. Ka koe whakamatala pe ia ea usia e tangata e o tua. Kono palo pale maa he ni, koe ne kawala kehe kehe e whaina toka te rine ko ia, pe moe mo'o ni o lawa usia. Pe kono wha, e tau le whiko ke si ope moe whainga ta ame kamata ana. Moe le whainga, e whai mai e o tua ha whakamatala, e whakawhia maarie, whekau aki, mō no loto mamahi, e mō ne whaingata ia. Kono toi whakarea taha ke mahi no ngē, ko whaingata a siope, ne whawhonga tolu, u whanga e whakatapu uraki. Ko tau whaeli wa huki tonu i a loto whare, e mō ne mōui. Ua, Koe ngahi whakawhina, tai whakawhia maerie i ahono ngahi kau ngā mea. Te tolu. Ko hangena i e ni ia, koe otua ko whakalongolongo mo mama o ia. I e taimi na tonu ke rea mo ofi mai ka siope. I e taimi ko e ni, e le anu anu e whainga taa i e ne mo ui. Kai maerie e ka inga. Koe maerie ia, o i tala noa o i ahoni i tala noa e sio pe tolmo fu mawalu. Ko re o nai longo kua o ngona. Tō ai o tau vēskuru hulu e pōpungini. Tō ki tāri a si hova kia si ope. Mei he loto taufa o le folforo mai. Me tāna ia i pia si hova ane a fioa e mamahi me whaingata ia si ope. Me tāna ia o ngona pia si hova ai tau tapa mo ni to e. Pe tāna a fio a pere si hova, ai mea gotoa pe kufi ao mo si ope. Ko fu whakalongolongo ko ia, me kau a o loto tatau, ai e nane whakalahi ai uhu e mamahe si ope. Ko ma fua mai ata ko ia, i e wahe ko ini tau tāna lo kia. Ko ea fu ko ia, nā ne nofo una ki ai, ko ongo mai, ko wholawhola mai ne si hoa ke si ope,
ke tare ngai fehuki mo pore ko faiga te ai sobe o wongo mo fisi e kakano mo ngahirea ko fai aki a tare si hova ke sobe pe hane ha taha ko foi la unga ne ke te ia pe agere tu mai eni ke whakamahino ke taha la unga ke sobe hane na eni ka pauko ki tau tolu whaena tangata ke whai mai hala unga te tau tolu mahalo pe te tau pehe hafua kwa ho whala unga moe hanu i kai kwa au ke sio mai o kou bohua pe lahe o ngai whatongia ke whakakato o ki kai kwa mahelo ke a te koe a tū kunga e mo ui ko pau ke ia e taimu te tau i he tau whanonga a ngā te tau whepaki moe ngahi mamahi me whainataa ha me ko ke tu mai ho ke hanu mo ke lau ma ke teo ko lau ma mai ko na ke ko ka wai ko me a au ke tau ho sino ke mo ile lei mo ha fo na u ka ke te tau fa lau ki tau tau fa hita ta ta ka pau nai ko sio pe ki tau tolu ko ha nai ha tau ta ri fai mahala pe te tau pe atu o ku kai ha to ko ni ta ha a tari ko ke fai mai ke faito mo whakanonga e mamahi a mo whainata a gouto whangai. Ake e tofu e ni hamahaki ku au ke talatala ki e toke tā. Pe i ku tafuru ia he toke tā. Kai kai faito o mahaki ia. Ono i kai koa koe me a ke tuku mua e fie toke tā ia e mahaki. Ka te ilo i koe mahaki ia. Koe paro pare mai ar siope. Koe ne mahaki ia Pe te tū tū ni mea ke toke tā kihe o tua. Ki whaito, moe whahinga whaito, moe taimu e whaito, ke whaiga te ia. Mālope ka inga tōnga nā ki ai ha taimi, o tau whaipehe ai kihe o tua. O tau whaingata i ha mea, pe tau kore ke o mai e, moe, pe ai ke pehe e, moe, koe uhi ke pehe, Peka uhi ke uraka ngea ia mea, mo mea. Koe whahinga lotu e wharefi. Pe mo manu manu. Pe mo shokita. Tau whaibu e tau whatongea ke tau lotu peke o tua whakahaki ai. O tau whaingata ia mo e tau mamahi. Ko ne afio a peho tau whaingata ia mo e tau ngasi e mao. He ko ki tau tōru whahinga e tangata. Koe Claudia ene mea whatupu. Peto te kwhai ia ho tau whawhanga mo tau tuhani. O whakata tau mea ki hono whinangalo. Pera pau e au ke tu unga ko ne to oa e tau mo ui. Pe tu unge ne whai te liha pe. He ko ene mea nā ne whaki. Tau ne tau taina pe ne to o. Tau whanoko nofo e o tua he nea siope. O ne whakailo ki a te ia ahono lahi. Ta mai mafio e o tua. Tene kei lahi anoa pe ke ufi kaua e si fau. E ki kakala ne pore pore e siope. O mawinga makehe ni e pongpongini ai waka o forofora a si hawa. Ai fo irea ka taufa. Hane e koe ako tauwees huluhulu e pongpongini. Toki tari e si hawa ki a siope mehe loto taufa. O ne forofora mai. O ki kai kwa matangi o ku puhi pe. O ki kai kwa matangi o whae noa pe. Ka aku ne whakataka miro foki. Lau e tuku whakahoro whakafuakal mo tua. Ko e whakahaanga ia o tua. Pe aku fotu mo mahiki a ke alo lang langi. Ka aku lave ki hoku loto ai whakakaukau. I he uho uhonga o e taufa. Aku ne wholwhola mai. Tō ai whakau e waha ki whare sio pē mo ne mo ui. Pe au au fiai ai mo o ni. Io, koi mo o ni ia. O kui kai pe hiki ai o tua o mamak me te ki tau tōru. Lolo tonga e tau whaingata ia. Nā mo e tau whau haki fuu mai ki e sio pē. O kune iai pē. Nā mo e whaingata a ngu tōru ki ono loto whare. E whaingata ia ene mo ui, o kune iaite.
ko moonia ko tala sa me o a honi tobo fuma valu ves ulo ki ke fitu pe ko pau ne hovale siope ta na e ikai hiki ai o tuaia o mama o na de iaipe o kaunga mamahi moia ne nei ke hu ekina ene tari ka mari e ia ene ha i e vai whanga furu ba wa vesi o no o pe he ne whanongo ke ate koe ake whanongo e te ringa ka koe ni ko mata i koe e hoku mata koe ai e ko whakariri ake ate au o ko whato mara i e funga e fu moe e fu e fu ka inga toka me amai e proklama e pompukiri kau ma e o pe ga mere tio ko ta fe kau ma i ga e pom pom ni ke ta flonga boi he honi rock pe ulai fe fe fa na ta au ta fe na na i moia o ke kai ke unuaki ai o tua aki ha inis e ta ha ke ma ma be te ta to o ku ne ke yos mai be o fula he ta fa mata hala ai o tua Pe tau ta fōke hua i pē mo punau ke ngahe o tua hāla pe mai mea hāla o tau tui ki ai. O kui kai hāla ue sia ai mo oni ai o tua. E he tau tō ke he ke he. Pē koe ngahi tau whaku o tō he tau lotu whare. He kohono mo oni i pē ia. O kui kai tēne hiki a taimi. O ta tau ai pē i hele rei moe kōhi. I he whainga taa moe whaingo fua. E alo maari e alo taha maki. O kune kei i ate tau tolu maku ai pe. O a o kena taha ngā paa mani. Te kono wa. O mau inga ke tau a ilo ke mo'o ni. Ko taimi ke tau whakavai vai pe tukuange a. A e tau mo'u i ke whai ho tau taha ke ki na e he mafi mafi. Na moe poto e otua. E kai lawa e tukulolo kai oua ke tau whakavai vai ki tau tolu. Ko e tau felope katoa atua, e tau fie pato, e tau ngai kawenga mawhasia, e tau koroa, e tau fie tangata, ho tau ngahi laka ngā, e tau tae fie au nā, ho tau tuku whakahoro, ho tau ngahi whamiri, ho tau ngahi sesi, mo ngahi loto, mo kotoa e tau angahara. O ha aki kotoa ke te fito e korosi. Me laumi ai. Laumi ai e tau haamu ho tau korosi. Lau me ai, ai mo ui kāta ki. Ai mo ui se ofa a ki, ai whaka more more. O e tau se koe koe i. Pe tuku taha pe ake o tu ake le whaiho tau tāke ki na. He neongo, e longo noa. Pe neongo e whaina taa. Pe neongo, e longo noa hange ui kai fo fonga mai e si hova e te ki tau tolu. O ui kai pe he, tene mamao. Ka kune ke i ofi pe ke tokoni, iyo. Ka kof tokoni mātua ki ofi. Ka pau wene wholofola mai, a siowa i lolotonga o i tau whāge siope. Pe oa te tau ofo ai. He koe e afo pe ia o i mōni. Tene to wholofola mai pe kia te koe, pe mo au. Mo ki tau tolu kotoa pe i Aotearoa. Mo ki tau tolu kotoa pe mea mahi o pe. I he lolo tonga e tau whaingata ia. E kei wholofola me pesi hoa ka te tau tōru. Tau angi, ke hoko ai wholofola e ahoni. E whamaunga ke ai tau tui me tau whakau kau. Oua nai aha taimi ko tau tui mo tau whaingata ia. Pe tau pehe ko mamao a si hoa me te tau tōru. Oua nai aha taimi ko tau pehe ko tau whaingata ia e sia si te whanonga anga tau iai. Pe hange nei ko tau ngariri e kina. Pe tau pehe ko whakarongolonga si hova me te tau tolu. Ko e wholofora e pongpongini. Ka pau ko wholofora mai e si hova e loto lo toga e tau whake si opai. Io, te le toi wholofora mai pe kia te koe. Pe mo au. E taimi u tau whaingata i ai. E wafe tamai mui aro, me lau mai maali oni. Mau whawhita e ati o tua, tuku mau i kuna e porokala mai hani. Tā tuak mai,
ai tonga ko tope me a mai ke programa pompuini a mau hau ta mo tu pau no ai ho eki e fonua ni ka ma a ke na tolgo tope pure na pe mo ka kai o fonua ta po ak mai ki mau tolu a ta ki lotu we si i kai na mai fonua o tua e mau hapai ko afio ta po ak mai ta po ak mai pa fai o mau fomonu ia to ke hok pe a folfora e hon e fomalat ke tek mau tolu o ana ha taimi ko mau tōke whaina tā. Te mau pehe o kui kaita ke ofi a te ke mau tōru, ke whai ho mau tōni a. A ngai whaka mai a fion, tā kua ka mai si tewi, te kau mai kau ngāu e re tio. Ke omi ho mau whaina maari e, ke mau wahe wahe a wholawhola ke inase a tonga katoa pe, o kuna o mea mai e whomuini. Tā kua ka mai a ke mau tōru, whai a mau whaka tō, mau whaka au, e Christ pe ko aro, o mau whamo ui, e meni.